ifambiso sendlela yavunanga dza kuhambana hambana wachitikomba kuvahina dzano vieras yoyoyo dzano vieras ina vieras na dzano minuti lesilesi singasode iya hezvini takuvaloko matshamelo mabekisekile vatirhisankulozvi va ta tshintshekela ku va hatata tiva yentelelo wa ta vuxa bya xifundzha nkulu maputo.